0: Ruguaya.
1: Ruguaya.
0: Tuako bokola na katagate kale age. Tinyabula. Nyabula oyo. Nyabula. Baivere niyo metako nyabula kala waki oro.
1: Oh, Ethaga?
0: Ethaga na onyabula.
1: Okay, okay.
0: Na no waki oro. Na niwa shume Ethaga lelia. Na niya duwega.
1: Okay.
0: Na duwe the maigu waka uluka uka ijia kuiko kuiko. Tutika lagia na Ethaga. Ti Ethaga ode. Uga abale.
1: Okay.
0: Uga niethaga abale yao. Niyo mutahika
1: na niya. Niyo mutagura na niya.
0: Ituki kiuga matika hika niya na mage kere ya du.
1: Matike kiri. Au nida nyita. Leke todie mohoro ine. No toke shoka ne toko wali horo wakiru mito. Dohe modo watule tike kiolia kia kiumia gediru. Aholi reide. Na kiri wa hole to. Kwa jara hora wa ikali iroda. Ana horo bara juru mono. Ne mori yo ake. Ati one ko horo muda nyoye wa bara.
0: Ida mutu ete ogete.
1: Ko horo mono. Na muda nyoye wa bara kwa ja. Onara lide pa fefe ine. Todo era kone go koraga. Le una que te cuba fe fe ni ole idea muerete le idea amhura muerete ona ne kahuru da ke huru ne na ke kule ma fe fe ni ri na kera na gira no kahuru
0: o na ke ma biaga chini na ke ma fe fe ni de la uga ona ve
1: no kahuru
0: ai we ke ni wai guidia yo da kuro ni ke te kyo na o ka ko we te
1: no una que wa muhura le morio le na kero iga te le ni di kahuru ke le dire da reha Ode wa holi re guka.
0: Oh, una ke nele o mereria. Ni ali ha.
1: A ke holi re guka. Ne gukole hiona. Kwa jali ne gukohora gukohora re ke guka.
0: Tolo menye ni la vidra higia. Ne toje higia.
1: To guka to menye. Ka ke odo ke ne ke komo kora. Na gache ni ka uto odo reu. Ke ne ke odo ke imi ne ha ha ne ke oka ha ha. Reu ne ke kiaota we shokera
0: rusio. Na kana ka gili ne ka kire ko ka ikale lo ugo tolo ne kambo abo.
1: O ne reu to ugo ugo diatea. Tojo no do wa bere. Modo gena ke ne aleda ko kirasia na re kireria mutarata royo wothe iyo na kigurarie no ri wakerwa tirire guko gutita gwatha kame gukuri maudu macio cha
0: ukiuria kiunyitithani na kingi o hau wawiga tirire ati maito ito ne aracheirio na karikirio ndukarekeire kani ijo ithatu
1: okay okay
0: maito ito aracheirio na karikirio na tondu arekeirio ri airitu ito matirahika
1: actually he kyuria kyu kyorio airitu ito guko gutirio hikaga
0: na ndibora aracheirio bio
1: na turari guo maganga kuhika neke tondu ni airitu atano mutaranda na gutirio wana hika no tukari guo muno tondu maito aracheirio bio gutire kendo gitigarite agakirigwo kaikurage thiatia macio mothe ni thutha wa mohoro maya matha ithatu
2: we ndirabarugamia ngari ino njetie ngi boss kari ke kiuru tarugamia ngari we drone ni yakiti itwana ni petrol station urahetuka ku mbere uko na petrol station iko na ni draceron mucemanio
3: horera cool down customer ni dihuthagira petrol huthagira gas ni undu ucio rugendo rwa kuru safe
2: urauga atia we ati gas
3: thiku icio urethokora wa maguta wa batirite Doni lejeje gari yako ehuthagire gas onayo todo gas ni rafashirira muhuko muno
2: he ugicenje gari kana niyo yokire oguo
3: ndathire auto gas gicenjia thaici digeteta
4: honokia ginyage gicunjikia 60% ya bei ya maguta ugitumira auto gas cenjia gari yako yabiririe gutumira auto gas umuthi cherera auto gas githurai 44 kana kafati farafraini ya Thika Road kana uhure thimo 0800 720 995 auto gas powered by proto

0: No, no, Añita. Nebebichi.
1: Neduo de.
0: Nebebichi.
1: Yes.
2: Ah, de bunu eh.
1: Na nieri unikata gakwa. Edu ndidi ta komuria ditu.
2: Reina. Reina, ti gotorio, Reina.
1: Okay, datu miru maru ani arata kwa.
0: Francis Rubeti.
1: Good. Wow. Wow.
2: Ah, sasa ngoja ni basi mtu anaimba line 3.
1: Okay. Mm-hmm. Ni okay, sawa.
0: Line 3. Haya tuanzie kwa debut
2: sasa. Tuanzie.
1: Line 3 tu.
2: Kuna ama kuna, chorus.
1: Okay.
2: Okay,
1: sawa.
2: Sasa mtu anaanzia nimefanya.
3: Haya.
1: Sawa. Okay. Ekera kera to Monday.
2: Kama ukarongo
0: BBT ni ya mesema mtu himbe line 3 ile.
1: Okay. Next.
0: Aya, BBT line 3.
2: Tunarudi hivi. Tulikuwa tumekuja hivi. Ni mzoo.
0: BBT anaepa.
2: Tunarudi hivi. Ni mama.
4: Ugwa mwana dadi. Ugwa na uogoka.
1: Mshoto kwa Sami K.
2: Mshoto ana keina.
3: Mwono dure kia ine ma.
0: Keine dibu.
3: Ya we tuwa tawa.
2: Siya kwa nasi orame ya no sinete. Aya
1: Kish.
0: Tuko kwangu. Haya.
1: Aki sine nye bo sila ame nyekan. Naki
0: bo. Aki re nye bo ginyo hura ka. Haya. Gari tire mwagona mwasiona. Edo kaga mudenya oi.
1: Jini Kamaru.
0: Tuni amenya na ihenya muno. Kamaru.
2: Kene gane anko.
3: Okugane bete karwa manse.
2: Ango kufai.
3: Aya, nani ye?
5: Mhm. Duke meiga wega no. Kisha kunyitire.
3: Niki gai mwaji go thega kiraita ine. Ku ne rwa kiara ine.
1: O hiki we mure.
2: Aya, ehe.
5: Kai. Aya. Mhm.
2: Yeah. Hey. Ai modo ikaramono akeherio.
0: Niere.
2: Modo atai.
5: Ega kuinera.
3: Oh, si daibia. Ne tuni aga kuona hari andike.
5: Na daru bena na ngame jari aru thiaga. 1 2 Ate huku na huku e hawa mawimbi.
1: Tago pasta.
5: Upendo wa Yesu wanizunguka.
2: Mutikoro to moine.
3: Ne. Ero pasta.
2: Joan.
1: Iwa.
2: Wairimo.
5: Ni depressed. Ndio wairimo. Ndio.
2: Ah. Yeah, I don't know.
1: Ndio wairimo. Okay. Want to be there.
2: Ato wega.
3: Haya.
2: Wairimo.
3: Ndio ne John wairimo.
2: Isine sia kwang.
3: Isine my fundament.
0: Kenu wa Maria.
2: Isine
0: Kenu wa Maria.
2: Kenu wa Maria.
0: Yes.
3: Mso to tu ina nyebo se ikapa ine please.
2: Acha dia dia. To ti dogorana.
1: Eh.
2: Otakiumetie na jadekio ne.
1: Original mutago karaga da no ru kavani afa.
2: To ti ko ina kora igoka kinya yo.
3: Ndira na kore oge ine.
2: Ai. Ai du.
3: Mo na jo na moago.
0: Ni
3: mwana haro jone mwago.
2: Mwana haro uke koliko. Mwana haro uke koliko.
0: Nikia kuka kezo kio ni edha akoro wezi yuri.
2: Aya, tuwa lora ire maine tuwa kogosha.
1: Eze dungu.
0: Heze ndongo.
2: Heze
0: ndongo.
3: Heze maruri tole u.
0: Ni ratu ya kau dhumo.
2: Gekinya nyoba, gekora kira.
1: Ya wetugira ni mwe.
3: Asa, niruwa kogo aje.
1: Niruwa kadeba.
3: Kogo aje li.
2: Ma.
1: Tide.
3: Ma. Kogo aje li. Afuturu ikira weigwe.
2: Gekinya nyoba, gekora kira tokinene.
3: Ma. Eroro, etako kira tokinene. Ma. Kemuo, niruwa kogo aje li. Eee. Eh, ruhi hoko goaje. Dia kimo

0: Soko Fasta, asante huko nilikania huko indo ni nyingi. Aliwe kile ravatara ni kutonya kuna gushagura kile we ukwenda.
1: Urahihinya star 420#.